za mnom u bržu nere. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni anops.